0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pijet.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kutu.

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio sam sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da pristam.

0: Na Vesto ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: nezadne. Ja sam Dejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog dobarka na Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim. Tek ćeš da voliš.
1: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve. Brez prekinitve.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udavo sam taštu u bajinu barku.
0: Best politije.
1: Čas za već tvoje best muske.
0: Bez prestanka.
4: Kucnu.

Fantastična Donare, Simpa Halid Bešlić, sviraj nešto narodno. 11 minut manjka do pol pete, kaj če bi šli? Lejte, vem, da je sreda, ampak kaj pa, če gremo po kafanama?

0: Festo si predstavljamo čez Frišno.
1: Čakajte, a pa to je res Frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen Frišen komad. Bonita.

0: To je tvoja
1: Narodna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika.
2: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.